0: Fia, wa sanko a mesa. Ey, ye ho menyo, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bia no a, enyomongo a.